0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості.

0: найближчих дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма Prime Time. Сьогодні середа, 14 жовтня. І ми говоримо всім доброго ранку, ми говоримо всім, тримаємося разом, докупи. Не дивлячись на те, що відбувається в столиці, в інших містах України, тривоги протягом ночі додали нам, зіпсували нам багато нервів, але ми, українці, ми можемо вистояти і ми вистоїмо обов'язково. Тож залишайтеся з нами.
0: Новини на Коростень FM.
1: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В Олевську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль Volkswagen Touareg під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл «Мінськ», яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці події. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Якою ж буде погода сьогодні, 14 жовтня? Коростень – від 3 до 13 градусів тепла. Протягом усього дня погода у Коростені буде похмурою. Опадів не передбачається. Овруч також плюс 3, плюс 13 тепла. З самого ранку небо в Овручі вкрилося хмарами, які протягом дня будуть триматися. Без опадів. Лугини – трохи холодніше – від 2 градусів тепла до 13. У Лугинах сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Також без опадів. Народичі – від 3 до 13 градусів тепла. Незважаючи на ясну ніч, ранок у народичах похмурий. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Також без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Пошуку роботи? Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Місцеві новини, актуальні теми, цікаві користенці, привіти, вітаннячка, все це на хвилі 107.5. Слухай своє.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Маю лузі червона кала.

14 жовтня у світі відзначають Всесвітній день екологічної освіти. Може здатися, що це лише одна з чисельних екологічних дат, але насправді це не так. Це день, який має більш глибокий зміст. Бо саме освіта є тим фундаментом, на якому відбудовується майбутнє нашої планети. Ось кілька цікавих фактів. Стокгольмська конференція 1972 року стала першим великим міжнародним заходом, де на глобальному рівні було піднято питання про збереження навколишнього середовища. Під час конференції було встановлено основи для формування екологічної освіти як окремої галузі. А уже 14 жовтня 1977 року у Тбілісі, Грузія, відбулась міжурядова конференція ООН з екологічної освіти. У її підсумку була ухвалена Тбіліська декларація, що стала важливим документом для розвитку екологічної освіти по всьому світу. Ріо-де-Жанейро, 1992 рік. Конференція ООН з довкілля і розвитку, яка підкреслила важливість освіти в контексті сталого розвитку. Згідно з її рішеннями, екологічна освіта стала невід'ємною частиною стратегії глобального виживання. Зміни на локальному рівні відбулись. У багатьох країнах уже сьогодні школярі вивчають основи екології з самого дитинства. Наприклад, у Фінляндії та Швеції вже понад 30 років інтегровано екологічну освіту в усі навчальні дисципліни, що дозволяє формувати у дітей відповідальність за збереження природи. Технології та інновації. Слід пам'ятати, що нові екологічні технології, як то зелена енергетика, електричні автомобілі та сміттєпереробні технології, стали не лише предметом вивчення на уроках, але й стимулюють інтерес до вирішення глобальних екологічних проблем серед молоді. Сьогодні екологічна освіта є одним з головних пріоритетів у навчанні по всьому світу. Вона допомагає не тільки формувати відповідальне ставлення до природи, але й підготувати майбутніх лідерів, здатних вирішувати найбільш нагальні екологічні проблеми. Важливо, що ці знання вже стають невід'ємною частиною професійної підготовки у галузях, що безпосередньо впливають на екологічну ситуацію, таких як агрономія, інженерія та урбаністика. До речі, цікаво, що екологічна освіта стосується не лише охорони здоров'я, а й розуміння взаємозв'язків у світі. Як, наприклад, глобальне потепління впливає на врожаї, як зміни клімату провокують стихійні лиха і навіть як наша енергетична поведінка впливає на економіку. Це ціла наука про життя на планеті в балансі. І ось іще декілька цікавих фактів до цього дня. За оцінками вчених, кожна тона переробленого паперу зберігає 17 дерев і понад 25 тисяч літрів води. А виробництво алюмінієвої банки з вторинної сировини потребує у 20 разів менше енергії, ніж виготовлення з руди. А ще середньостатистичний українець щороку утворює близько 300 кілограмів побутових відходів. І лише невелика частина з них йде в переробку. Усе це ще раз доводить – знання – це сила. І коли ми розуміємо наслідки своїх дій, то можемо приймати більш свідомі рішення. В нашому місті також дуже багато впроваджується різних технологій. Ми сьогодні переходимо на сонячні панелі, ми сьогодні говоримо про енергозберігаючі заходи в наших закладах. Ми сьогодні повертаємось потихеньку до того, що будемо знов сортувати сміття для того, щоб була вторинна переробка. Тож у цей день, Всесвітній день екологічної освіти, варто нагадати собі просту істину. Природа – не ресурс, а наш спільний дім. І саме освіта – ключ до того, щоб цей дім залишався затишним, чистим і живим для наших дітей. Можливо, сьогодні ви не посадите дерево, але якщо просто замислити, що можете зробити для довкілля, це вже буде першим кроком. Адже екологічна освіта – це не про знання, а про вчинки.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що ж зірки нам бажають сьогодні, 14 жовтня, у середу? Овни, день сприятливий для рішучих кроків. Не поспішайте з висновками, спокій допоможе знайти правильне рішення. Тільці, зосередьтеся на практичних справах. Невелика фінансова обережність сьогодні не завадить, а тепла розмова покращить настрій. Близнюки, на вас чекають цікаві новини та несподівані зустрічі. Будьте відкритими до нових ідей, але не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Раки, прислухайтесь до себе і не беріть близько до серця чужі слова. Домашні затишок і підтримка близьких допоможуть відновити сили. Леви, а ось у вас чудовий день, щоб проявити ініціативу. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви будете готові почути і інших. Діви, ну а вам зірки говорять, наведіть лад у справах і думках, не прагніть усе контролювати. Іноді найкращий результат приходить тоді, коли ви дозволяєте собі трохи відпочити. Терези, день вимагатиме дипломатичності. Уникайте суперечок, шукайте компроміси і не забувайте про власні бажання. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні може стати добрим помічником. Не поспішайте розкривати всі плани, спочатку переконайтесь, що обрали правильний напрямок. Стрільці, час для нових задумів і приємних відкриттів. Навіть невелика зміна звичного маршруту може подарувати вам гарний настрій. Козероги, практичність допоможе впоратись із завданнями. Не відкладайте важливих розмов, але обирайте для них тихий, спокійний тон. Водолії, день може принести нестандартні ідеї. Записуйте цікаві думки, спілкуйтеся з друзями і залишайте місце для приємних несподіванок. Ну і риби, не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку, улюбленої музики та людей, поруч із якими вам добре. Ну і порада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся передбачити все наперед. Іноді достатньо зробити один маленький крок, щоб наблизитись до великої мети. Пам'ятайте іще, гороскоп – це лише привід для гарного настрою, а ваш день залежить передусім від ваших рішень.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. за відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
2: Тема дня.
3: Опалювальний сезон невдовзі буде розпочато, а разом з ним зростає і активність оформлювачів субсидій. Тож, яка ситуація наразі в Коростенській громаді та які ще сьогодні актуальні є державні соціальні виплати, поговоримо із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог нашого Коростенського управління праці та соціального захисту населення. Мої вітання.
4: Доброго дня. Доброго дня, шановні мешканці нашої територіальної громади.
3: На вулиці ще тепленько, опалювальний сезон ще не розпочато в місті Коростені. Будуть навіть сьогодні на сесії приймати певні рішення. Тож, мабуть, коли температура знизиться, має розпочатися опалювальний сезон. Але, мабуть, не впливає це саме на ваш відділ, на оформлювачів субсидій та пільг. Так? У вас вже з'являються бажаючі оформити субсидії чи ще зарано?
4: Дійсно, прийом документів для призначення житлових субсидій на опалювальний сезон вже розпочато. Працівники управління праці розпочали прийом, очікують наших громадян для того, щоб вони визначили своє право на цей вид послуги від держави.
3: Угу. Людмило, раніше, коли ми обговорювали ось про субсидії, говорили, ми називали 4-3 тисячі, ну, зменшилася кількість, коли люди, користенці, які, зокрема, ж проживають в третій зоні, почали отримувати трошки більше пенсії, цифра ця зменшилась. Наразі, на сьогодні, мені здається, вже ми говоримо про меншу кількість людей, ось на такі субсидії. Тема трошки, можливо, не така актуальна, тому що і пенсійний фонд займається, а не лише ви, раніше лише управління праці, але взагалі, наскільки активність мешканців на сьогодні?
4: Дійсно, на сьогодні чіткі статистичні дані щодо кількості отримувачів житлових субсидій надати ми не можемо, тому що саме призначенням займається після змін чинного законодавства пенсійний фонд. Але пенсії у наших мешканців, ви ж бачите, у нас такий специфічний, така специфічна територіальна громада, вони змінюються. То в зв'язку з цими чорнобильськими виплатами більше, то менше. І тому я рекомендую всім, в кого зменшився дохід, звернутися в управління праці, чи в пенсійний фонд, через, наприклад, портал «Дія» чи кабінети, для того, щоб визначити право і спокійно собі жити, знаючи, вийшла житлова субсидія чи ні. Тому що виживати на сьогодні час дуже важко.
3: Угу. До початку опалювального сезону в нас цифра – це 15 жовтня, так, офіційно в Україні вважається?
4: Офіційно опальний період розпочинається з 16 жовтня по 15 травня. Тобто розрахунок житлової субсидії в жовтні місяці проводиться на 15 опалювальних днів, і також це і в травні в квітні місяці.
3: Угу. А ось саме до 15 жовтня, до 16, якщо вже розпочати з 16 жовтня, субсидію взагалі оформляли люди? Чи зараз субсидія оформляється і пільги лише на ось цей зимовий період, осінньо-зимовий прохолоду?
4: На літній період також у наших мешканців є житлова субсидія. Є такі особи, у яких виходить лише в зимовий період. Пенсійний фонд автоматично здійснить розрахунок житлової субсидії на опалювальний період. І цим мешканцям, які отримували житлову субсидію, звертатись не потрібно. Тобто їм треба почекати результату цього перерахунку. Кому може не вийти перерахунок? Тим особам, у кого значно змінився дохід, або якісь відбулися в домогосподарстві зміни, які впливають на призначення. Наприклад, змінився склад зареєстрованих осіб в домогосподарстві, є заборгованість за житлово-комунальні послуги, тобто якась причина, по якій може не вийти цей розрахуночок. Але я рекомендую не піднімати цей ажіотаж, не спішити звертатися тим особам, які вже на сьогодні отримують житлову субсидію. Автоматично буде проведене нарахування. Всім іншим, хто звертається вперше, або в кого по якимсь причинам раніше не виходила житлова субсидія, і хто хоче оформити, звертайтесь. Також повинні звернутися ті домогосподарства, в кого хтось зі складу домогосподарства виключався зі складу родини. Наприклад, виїхали за кордон чи проживають в іншому місті діти. І для розрахунку житлових субсидій, для того, щоб не ураховувався дохід, потрібно подати нову заяву, долучивши такий акт, в якому зазначено, що ці члени родини не проживають. Може бути акт, або можуть бути різні довідки, які підтверджують саме цю інформацію. Це довідки з місця навчання, довідки з місця роботи, наприклад, якщо людина працює в іншому місці. Якщо ж людина проживає просто за іншою адресою в нашому місті, тоді потрібен акт.
3: Отож, трошки покроково пройдемося по алгоритму для того, щоб людям, які взагалі не знають, що такі субсидії, було зрозуміло більше, ну, а ті, хто знає, теж, можливо, якісь інформацію отримали нову. Тож, ви говорили про те, що можна звертатися або до управління праці за адресою музейна 5, там є, зокрема, ваша філія управління праці знаходиться, або до Пенсійного фонду України. В нас є теж сервісний центр в центральній частині міста. Це тотожно? Тобто або до вас, або до них, чи якось з окремих питань до вас, з окремих питань до них?
4: Також можна ще звертатись через веб-портал Пенсійного фонду, портал «Дія».
3: Угу. Тобто кругом однаково буде, так?
4: Так, так буде однаково.
3: Угу. Якщо до вас звертатися, і яким чином, з якими документами, як до вас завітати, коли краще звертатися, на опалювальний період субсидію до 15 жовтня мають право люди оформити, чи навіть і пізніше?
4: Для призначення житлової субсидії на опалювальний період вже можна звертатися. Якщо людина звернеться протягом 2 місяців, жовтня-листопада, житлова субсидія може бути призначена жовтня місяця.
3: Буде
4: перерахована, тобто спочатку опалювального періоду, за бажанням. Якщо саме хочуть призначити з листопада місяця на повний опалювальний місяць, звертаються в листопаді і кажуть, що мені потрібна житлова субсидія з листопада місяця. На що хотіла звернути вашу увагу? Що розмір не є фіксований призначений житловий субсидії. Він розраховується індивідуально для кожної родини за формулою. Формулою, яка залежить від сукупного доходу сім'ї, складу домогосподарства та діючих тарифів на житлово-комунальні послуги.
3: Людмила, а якщо звернуться у грудні, тоді вже як буде нараховувати
4: якщо
3: субсидія?
4: Якщо з грудня місяця, житлова субсидія буде розраховуватися з грудня місяця.
3: Тобто, якщо жовтні-листопаді звернуться, тоді вона буде з 15 жовтня.
4: За бажанням можна повернути.
3: А якщо в грудні,
4: так,
3: тоді вже буде в грудні. Все ж таки, ти сказала, хто має звернутися, ось, але ж які суми доходів, коли потрібно звертатися, а які суми, коли вже не варто й пробувати?
4: Я думаю, пробувати потрібно всім. Для того, ви ж розумієте, що ми, українці, такі, ми потім переживаємо. Думаємо, у сусіда є, вийшла житлова субсидія, а у мене не вийшла. В основному великі доходи громадяни знають, у кого вже не виходить та житлова субсидія по розрахунку. На що хотіла наголосити? Пакет документів нескладний, копій не потрібно на сьогодні робити. Потрібно при собі мати оригінали в документів тих осіб, які зазначаються при розрахунку, тобто оригінали паспортів, кодів, якщо дитина навчається, довідку з місця навчання, якщо є діти, свідоцтво про народження, їхні паспорти та коди. Рахуночок для виплат, куди житлова субсидія буде нараховуватись, а також квитанції за платіжки за житлово-комунальні послуги. Чому квитанції? В них чітко зазначено тариф, організація, чи є заборгованість.
3: Якщо взяти сьогодні, скажімо, звичайну пенсію людини, яка вже на заслуженому відпочинку з чорнобильською надбавкою, візьмемо з чорнобильською надбавкою, приблизно вона виходить десь 6 тисяч. Приблизно, так? Ось якщо дві людини, два пенсіонери, 12 тисяч гривень, наскільки це можливість оформити субсидію?
4: Я ж кажу, що це все індивідуально і залежить від тарифів. Чому? Наприклад, якщо одинокий пенсіонер, він має право оформити житлову субсидію не на соціальну норму, а на понаднормову площу. Тобто збільшується уже розрахуночок. Потім, якщо це індивідуальне опалення, наприклад, а не централізоване опалення, або це приватний сектор, в приватному секторі 100% вийде житлова субсидія при такому розмірі. Це треба враховувати, яке домогосподарство і які житлово-комунальні послуги надаються. Можливо, там немає води, водовідведення, водопідведення, чи нема послуги за житлово-комунальні послуги, ЖЕК, наприклад. Розумієте, це дуже індивідуально. Я не можу на сьогодні чітко назвати цифру, при якому вийде житлова субсидія. Наприклад, на тверде паливо там при 7 тисяч виходить. Якщо це домогосподарство опалюється не централізовано, не індивідуальне газове опалення, а лише твердим паливом.
3: Ми говоримо про те, що до спільного доходу субсидії беруться доходи кожної зареєстрованої у квартирі чи в будинку людини. Так?
4: Така ситуація, якщо в складі домогосподарства зареєстровані особи, які не проживають, їх доходи до розрахунку не беруться. Які є тонкощі? Якщо, наприклад, прописана дочка з мамою, дочка проживає, вона одружена, чоловік зареєстрований за іншою адресою, тобто не виключається ця дочка з складу домогосподарства, доходи чоловіка також беруться до розрахунку.
3: Є такі дуже багато родин. Сьогодні, наприклад, мама залишилася проживати в місті Коростені, а ось зареєстрована донька, наприклад, зареєстрована внучка, вони живуть в Німеччині.
4: Так, на сьогодні, як ми у зв'язку з такою ситуацією, яка відбувається, дуже багато мешканців нашого міста виїхали за кордон. В такому випадку треба долучати акт, який підтверджує, що ці особи не проживають. Це, наприклад, може бути навіть такий довідки, що дитина навчається там у школі. Люба інформація, люба довідка, яка підтверджує цей факт. Є такою ж підставою для того, щоб виключити цих людей з складу домогосподарства і розрахунок проводити лише згідно доходів заявниці.
3: А якщо дитина, наприклад, зареєстрована у квартирі, але вона вже працює десь у Львові?
4: Якщо вона працює у Львові, це говорить про те, що вона і проживає у Львові. І тоді достатньо буде довідки з місця роботи, це буде підставою для виключення зі складу домогосподарства, тоді акт про фактичне проживання не потрібен. Це може бути навіть договір оренди, що ця особа орендує житло в іншому місці. Це також підтверджує те, що ця особа не проживає, житлово-комунальними послугами за цією адресою не користується.
3: Отож, в основному перерахунок на опалювальний сезон буде відбуватися автоматично, але все ж таки є люди, які вперше звертаються, вони мають до вас звернутися на музейну 5, і ті, хто має певні там якісь вже нюанси, так, щось сталося, народилась дитинка, чи кудись хтось виїхав, чи не проживає, чи якимось чином.
4: Так. На сьогодні вже розпочато прийом. До нас приходять громадяни, оформлюють житлові субсидії. Багато людей приходить саме за актами цими. До початку опалювального періоду в управлінні праці вже проводилось роз'яснення щодо права на оформлення житлової субсидії.
3: Якщо в родині є учасник бойових дій, наприклад, мама, тато і зареєстрований син, який сьогодні на сході.
4: Дивіться.
3: Чи беруться його доходи, тому що він отримує там бойові, інше грошове забезпечення військової частини?
4: За бажанням заявниці. Тобто, якщо вона хоче виключити, виключається зі складу родини особа, яка не проживає. Але тут є такий нюанс, що учасники бойових дій мають право на пільгу на житлово-комунальні послуги. Тобто треба вирішувати, що вигідніше.
3: Яку пільгу?
4: Пільгу на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій з урахуванням складу своєї родини. Тобто, якщо він зареєстрований, його дружина та неповнолітні діти, пільга нараховується на всіх членів його родини.
3: Тобто це 75% державні кошти, так? А якщо, наприклад, учасник бойових дій зареєстрований з мамою і з татом? З батьками, не з дружиною і з сином.
4: Якщо так? У його батьків виходить житлова субсидія, то вигідно оформити житлову субсидію, якщо вона по розміру виходить більша. Ще є такі нюанси, що пільгу на житлово-комунальні послуги дуже часто військові оформлюють за фактичним місцем проживання. Тоді їм необхідно брати акт, в якому буде зазначено, що проживають без реєстрації за такою-то, такою-то адресою. Це те саме, як, наприклад, оформити житлову субсидію особам, які не зареєстровані. Їм також, хто має право, окрім тих, хто зареєстрованих, це внутрішньопереміщені особи, які долучають довідку, що вони є внутрішньопереміщені особи з зазначенням адреси, де фактично вони проживають. Їм акт не потрібен. І особи, які проживають згідно договору оренди житла. Тобто договор оренди житла – це є підтвердженням того, що за цією адресою людина проживає, і вона також має право оформити житлово-комунальну субсидію на житлово-комунальні послуги.
3: Ми знаємо, що дуже багато орендарів, вони не оформляють договори оренди, іноді просто людина орендує квартиру, проживає, сплачує кошти, і таким чином якихось офіційних документів немає. Як для внутрішньопереміщених осіб все ж таки, якщо вони орендують квартиру і сплачують кошти?
4: Якщо орендує житло внутрішньо переміщені особи, їм договор оренди не потрібен. Достатньо довідки. Якщо це військові, які мають статус учасника бойових дій, їм також не потрібно надавати договір оренди. Достатньо акта про фактичне місце проживання. Якщо це інші мешканці міста, тоді житлова субсидія не вийде.
3: А були такі випадки, що ось переселенці оформляли все ж таки субсидію в квартирі, яка орендується?
4: Є такі особи, які звертаються і оформляють житлову субсидію, тому що внутрішньопереміщені особи також є такі родини, мають маленький дохід, і їм важко проживати на сьогодні за іншою адресою, і вони оформлюють житлову субсидію. Так, такі звернення є. Щодо житлової субсидії внутрішньопереміщених осіб, хотіла наголосити на таке, збільшилось звернень у нас щодо оформлення виплати на, ми її називаємо тепла зима, 19 400. В нашій територіальній громаді така виплата не оформлюється, тому що мають право лише особи, які проживають на прифронтових територіях. І вони звертаються до пенсійного фонду і оформлюють цю виплату.
3: А що це за 19 400? Це субсидія якась певна, тому що людина, можливо, приїхала з Донеччини, але вона зареєстрована на Донеччині. Тому якби зареєстрована на прифронтовій території.
4: Якщо ця особа прийшла до нас в управління праці, переоформила своє місце проживання, взяла нову довідочку з зазначенням адреси проживання фактичної місто Коростень, вона втрачає право на цю виплату.
3: Угу.
4: Розумієте, яка? І там також мають право не всі, а певна категорія. Пенсіонери, особи, які отримують субсидію, особи, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію. Тобто зазначено, визначена категорія осіб, які мають право на цю підтримку від держави.
3: Угу. І ще такі два запитання. Субсидія та пільги. Має право людина обирати? І хто має право обирати? Чи вже пільг, як таких, окрім учасників бойових дій, не існує? Чи все ж таки з вадами зору раніше люди отримували?
4: І на сьогодні є пільга особам з вадами зору. Що хотіла сказати, да, дійсно зменшилась кількість отримувачів пільги у зв'язку з тим, що пільга особам, які є інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, пільга нараховується з урахуванням доходів. Раніше була незалежно від доходів, на сьогодні з урахуванням доходів. І ця пільга мало нікому не виходить по розрахунку. Тому кількість отримувачів стала значно менша. Але людина має право отримувати пільгу чи житлову субсидію.
3: І ще таке запитання. Повернемося до переселенців, тому що в нас сьогодні цифра все ж таки вже більше 3000. І дуже багато людей орендують квартири. Є люди, які отримали помешкання тимчасові, але в основному потім влаштовуються на роботи. Як в народі кажуть, знімають квартиру, працюють, сплачують гроші. Але ж є такі випадки, де людина здає квартиру і оформляє субсидії господар на себе. То в такому разі вже чи має право переселенець теж якимось чином отримувати субсидію, чи вже ні?
4: Житлова субсидія оформлюється на одне домогосподарство за однією адресою, лише одна. Тобто неможливо оформити за однією адресою дві житлові субсидії.
3: Тобто лише одна.
4: Так.
3: А які ще інші такі державні види допомог саме оформлює і займається ваш відділ при управлінні праці? Ми вже поговорили з вами про субсидії, пільги та зимову підтримку від держави 19 400 гривень. Нагадаємо, що саме в Житомирській області, в нашому регіоні, ця підтримка не діє.
4: На сьогодні управління праці проводить прийом документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, незастрахованим особам, тобто особам, які не працюють, перебувають на біржі, як особи, що розшукують роботу. Також допомога при народженні дитини, при усиновленні, грошова компенсація «Пакунок малюка», допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога багатодітним сім'ям на третю і кожну наступну дитину до досягнення 6 років, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їх місце проживання невідоме. Також допомога малозабезпеченим та особам у складних життєвих обставинах. Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на догляд особам, які доглядають за людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду. В управлінні праці видається довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеним особам, оформлюється допомога на проживання щомісячна адресна. Також
3: у вас дуже великий перелік різних допомог.
4: Це я ще не закінчила. Житлова субсидія, пільга, видаються в управлінні праці посвідчення різноманітне, встановлюється статус посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, ветеранам праці, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям. І ще такий вид є компенсації з місцевого бюджету, називається компенсаційна виплата за надання соціальних послуг на непрофесійній особі. Тобто, якщо в родині є особа, яка потребує цього догляду, члени родини, які постійно з нею проживають, з урахуванням доходів також можуть оформити цей догляд.
3: Давайте з вами трошки виокремо ці всі види допомог і розпочнемо з тих, які надаються з міського бюджету. Тому що в основному дуже багато їх саме це державні програми, про які люди в більшості знають. Вони можуть почитати і новини України, і в Дії подивитися дуже багато теж. Є там підсказок, що можна оформляти. А ось саме за гроші міського бюджету, які допомоги існують?
4: Моїм відділом на сьогодні проводиться прийом на оформлення компенсаційної виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі.
3: Це що? Ось детальніше, це як?
4: Це така компенсація, вона призначається за догляд. Тобто особи, які потребують догляду, беруть таку довідочку відповідної форми та зразка, в якій зазначено, що потребують догляду. І хтось з членів родин призначається з урахуванням доходів, оформлює цей догляд. Якщо догляд оформлений, сплачується до пенсійного фонду внески, і цій людині, яка здійснює догляд, зараховується до стажу цей період.
3: Ця людина, за якою має бути догляд, це якась людина відповідного віку чи відповідної категорії захворювання з інвалідністю?
4: Особа, яка здійснює догляд?
3: Який потрібен догляд?
4: Це може бути особа з інвалідністю, а може бути просто похилого віку, незалежно від того, є інвалідність чи ні, залежить все від висновочка. Якщо особа потребує догляду, тоді дається відповідний висновочок і можна оформити цю компенсаційну виплату. Як ви розумієте, люди старшого віку не всі оформлювали цю групу інвалідності. Тобто, в основному, просто вже такий вік похилий, 70-80, стан здоров'я, що вони потребують цього догляду. Лише
3: хто вирішує, чи людина потребує догляду? Ось, чи вона себе погано почуває, чи погано рухається? Хто це вирішує? Якась певна комісія діє, чи лікарі?
4: Механізм який? В управління праці здаються в мій відділ документи. Там буде і довідочка. Спочатку сімейний лікар визначає, він допомагає в отриманні довідки по потребу в догляді. Так? Здається пакет документів. Робляться запити до Державної фіскальної служби для того, щоб отримати інформацію про дохід родини, яка буде здійснювати догляд. Потім дійсно проходить обстеження ця родина, чи дійсно є факт догляду. Працівник управління праці складає такого відповідного акта. І
3: вже потім рішення приймається.
4: І також визначається виїздом, чи особа потребує цього догляду.
3: Тобто комісійна. А ось людина, яка

0: неповнолітніх дітей, тому що дохід ділиться на всіх членів родини, то цей вид допомоги, на жаль, не виходить. Раніше призначались мізерні суми, були від 50 гривень до 200, образно говорячи, але мали право незалежно від доходів, які родина отримує. На сьогодні ситуація така.
1: Ми з вашою колегою Людмилою В'ячеславівною обговорювали те, що на одній із сесій були прийняті зміни до програми захисників і захисниць. І, зокрема, там є фінансові забезпечення родин безвісти зниклих і полонених. Розкажіть, будь ласка, нагадайте, що це за ось гроші, хто має право отримати і про які суми ми говоримо?
0: Так, на сьогодні дійсно прийнято таке рішення, що ці родини отримують кошти. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити до управління праці, до ветеранського відділу за адресою музейна 5. Приходьте, оформлюйте виплати. Що це за виплати? Родинам безвісті зниклих та особам, які перебували у полоні. Що потрібно оформити? Одноразова виплата. Один з членів родини може оформити в розмірі 10 тисяч гривень. Також допомога. Допомога до Дня матері 5 тисяч гривень, діткам, до неповнолітнім саме діткам, до дня народження 2 тисячі гривень.
1: Куди звертатися?
0: Звертатись в управління праці музейна 5.
1: Угу. Зараз вже на порозі зима. Чи є якісь такі програми, зокрема і державні, які стосуються зимових підтримок, окрім тієї, що ми говорили для внутрішньо переміщених осіб? Чи все-таки поки ще немає, що люди мають право звернутися?
0: Поки що ніяких таких змін немає, але якщо вони будуть, в основному це здійснюється автоматичний розрахунок, тому що вся інформація є в пенсійному фонді, є і рахуночки, і вся інформація про осіб, конкретно осіб, які потребують, які перебувають в скрутних життєвих обставинах.
1: Яку допомогу може отримати жінка, родина, яка народила дитинку, і, зокрема, чи немає нюансів, якщо ці люди перебувають за кордоном, народжують за кордоном, чи народили, виїжджають за кордон. Ну, різні такі родинні випадки.
0: Ну, на сьогодні, якщо жінка народила дитину, вона може оформити допомогу при народженні дитини. З 1 січня цього року розмір становить 50 тисяч гривень. Якщо дитинка народилась за кордоном, людина також має право оформити цей вид допомоги. Що потрібно надати? В будь-якому випадку, чи тут, чи за кордоном, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, рахуночок для соціальних виплат, свідоцтво про народження дитинки. Якщо дитинка народилася за кордоном, то потрібно переклад, нотаріально завірений, з апостилем цей документ. І можна оформити як? Прийти здати в управління праці чи пенсійному фонду через кабінет, або відправити конвертом через поштовий зв'язок.
1: Колись, що потім після того, як народили, отримували там десь до 3 років певні суми коштів. Я пам'ятаю, колись це було і 160 гривень, потім більше почали отримувати, по 860 гривень наразі, якось, окрім одноразової допомоги.
0: На сьогодні дуже змінилось з цього боку виплата на діток, тобто щомісячна є допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень. Є така виплата. Також є грошова компенсація «Пакунок малюка» в розмірі 8 451 гривня. Що це таке? Це якщо дитинка народилася, наприклад, в пологовому відділенні, і мама не бере «Пакунок малюка», цю бебі-бокс з одягом для дитинки, а хоче оформити грошову компенсацію. Вона звертається в управління праці і нараховується їй на спецрахунок 8 451 гривню, і вона може купувати речі, які необхідні для дитинки.
1: Які ще такі ось державні допомоги, на яких би ви хотіли, можливо, зробити акцент під час сьогоднішнього нашого ефіру? Тому що ми дуже багато обговорили, інформації вистачає, але все ж таки.
0: Допомога багатодітним сім'ям в розмірі 2100 гривень на третю кожну дитинку до досягнення нею 6 років. Тобто є такі вид виплати, не забувайте про нього. В управлінні праці можна оформити посвідчення багатодітним сім'ям. Потім, після отримання посвідчення, оформити виплату в розмірі 2100 на третю і кожну наступну дитинку.
1: Це щомісяця?

0: Чи це одноразово?
1: Це щомісячно до 6 років, до виповнення дитинці, коли виповниться 6 років.
0: І останнє запитання. Ми дуже багато говорили про те, що людям, які мають звернутися, для яких перерахунки відбуваються не автоматично, вони мають звернутися за адресою музейна 5 управління праці. Якщо тривога, як працюєте?
1: Ну, на жаль, так склалося. Ви бачите, що погіршується стан в місті Коростені в зв'язку з цими атаками. І прийнято таке рішення про прийом не проводити. Тому що ми повинні берегти мешканців нашого міста і працівників управління праці. На жаль, ми знаходимося, ви знаєте, близько біля залізниці і інших таких об'єктів. Тому... прийом
0: не відбій,
1: проводиться.
0: А коли відбій, то ви вже так до 17 години працюєте?
1: Получається, як? Це ж не говорить про те, що ми, якщо тривога, не працюємо. Передбачено, що ми повинні покинути приміщення і перейти в небезпечне місце. Але якщо ми набралися цих документів, ми його відпрацьовуємо.
0: Просто не проводите прийом громадян
1: да.
0: таким чином, так, а займаєтеся вже своїми там документами і тією роботою, яка має бути. Але це за бажанням колективу. Мають право і виходити в укриття.
1: Ну, ми зобов'язані, і я на цьому наголошую, покинути місце і перейти в небезпечну зону для себе. Але так як роботи багато, ми приймаємо, ви ж розумієте, проведена цифровізація, ми проводимо прийом документів і електронні ці вже пакети документів передаємо на призначення до пенсійного фонду. Зараз важче стало працювати, тому що ви ж знаєте проблеми з інтернетом і буває програми не працюють. Так, як би нам того хотілося.
0: Отож, ви оформлюєте, зокрема, і субсидії та пільги, а вже виплачує їх Пенсійний фонд України.
1: Так, фінансуванням займається Пенсійний фонд. На сьогодні проведена реформа, і це працює саме так.
0: Дякую, Людмила Леонідівна. Нагадаю, що сьогодні в темі дня ми говорили із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог, управління праці та соціального захисту населення, зокрема про те, що вже стартує опалювальний сезон і можна звертатися за оформленням субсидій та пільг, а кому вже там потрібні інші державні соціальні допомоги, теж звертатися. І, зокрема, щодо субсидій можна звернутися до Пенсійного фонду України, а також через кабінет Пенсійного фонду та через портал Дія. Застосунки є в наших телефонах. Дякуємо вам.
1: Я також вам дякую за те, що ви запросили. Готуються зміни до порядку призначення щомісячної адресної допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам та також щодо оформлення статусу. Так що, я думаю, ми з вами зустрінемося після 22 жовтня.
0: Добре, чекаємо.
2: Тема дня. Місцеві новини, актуальні теми, цікаві коростенці, привіти, вітаннячка, все це на хвилі 107.5. Слухай своє!

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл Мінськ, яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
0: Новини на Коростень FM.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Пишіть та телефонуйте нам за номером 096-615-96-30. Ми готові вас почути та спілкуватися. А поки що будемо сподіватися, що ця інформація також буде корисною для керівників підприємств, установ та організацій. А стосується вона нових, можливо, правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Отже, Кабінет міністрів України у вівторок, 13 жовтня, ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас остаточного рішення щодо скорочення кількості працівників, яких підприємства можуть забронювати від мобілізації, поки немає. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. За його словами, документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а питання відсоткових лімітів бронювання мають узгодити упродовж 5 днів. Чи скоротять кількість заброньованих працівників? Раніше уряд розглядав можливість суттєво зменшити частку працівників, яких можуть бронювати критично важливі підприємства. Зокрема, пропонували такі зміни. Для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики скоротити ліміт зі 100% до 85%. Для підприємств житлово-комунального господарства із 75% до 60%. Однак на засіданні 13 жовтня ці обмеження остаточно не затвердили. Рішення щодо нових лімітів має доопрацювати впродовж наступних 5 днів, повідомив Ярослав Желізняк у телеграм-каналі «Залізний нардеп». Окремо в уряді обговорили зміну порядку розрахунку кількості працівників, яких підприємство може забронювати. За словами Желізняка, його джерела повідомили, що із проєкту, ймовірно, вдалося прибрати норму про зміну бази для розрахунку 50% бронювання. Натомість, за інформацією депутата, під час розрахунку, як і зараз, можна буде враховувати працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації з інших підстав. Зокрема, йдеться про студентів, батьків 3 дітей та людей, які здійснюють догляд за родичами. Остаточний зміст цих положень стане відомий після доопрацювання та оприлюднення постанови. Водночас уряд погодив створення координаційного центру з питань бронювання. Положення про його роботу мають доопрацювати впродовж 1 дня. До складу центру планують залучити представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Президент Володимир Зеленський розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в Києві, прискорити реалізацію плану стійкості столиці та гарантувати більше підтримки для людей. За його словами, навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. Тому готується рішення щодо передбачення, аби передбачити раціональну зміну алгоритмів управління столицею. Навіть після одиночних влучань шахедів бувають відключення електрики та води у значній частині столиці, заявив президент. РФ протягом ночі запустила по Україні десятки балістичних ракет. Пізно увечері 13 жовтня російські агресори атакували житлову багатоповерхівку у Києві балістичною ракетою. При цьому повітряна тривога спрацювала практично одночасно з вибухом. Президент Володимир Зеленський заявив, що попередження від партнерів про пуски цього разу також не було. За його словами, основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. Внаслідок удару 21 особа постраждала, ще дві людини загинули. Палали 8 поверхів будинку. А вночі Росія здійснила масований обстріл України балістикою. Йшлося про десятки ракет. Повітряні сили повідомили про рух ракет на Київ і область – Полтаву, Харків, Сумську та Чернігівську області. Моніторингові канали писали про масований обстріл балістикою Києва та Обухова. Удари були по енергетичній інфраструктурі Київщини. Підстанція Київська в Наливайківці, ТЕЦ-5 у Києві та Трипільська ТЕС. У деяких районах Києва після атаки зникло світло. Зокрема, масові відключення фіксуються на лівому березі. Також повідомляють про зникнення води. Росіяни знищили останній великий логістичний центр епіцентру. У Хмельницькому впродовж вівторка російські БПЛА десятки разів атакували найбільший логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». У компанії заявили, що прицільні атаки не давали змоги пожежникам загасити полум'я, через що було втрачено 85% товарів. Як зазначили у компанії, цей логістичний центр у Хмельницькому лишався єдиним вцілілим з 2022 року. Відколи склади у Києві та області були повністю знищені. Звідси товари розсилались у торгові центри по всій Україні. РФ атакувала університет у Рівному. Десятки поранених. Рівненський державний гуманітарний університет постраждав від російської атаки. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. За інформацією закладу, всі студенти перебували в укриттях. Однак є постраждалі серед адміністративних працівників університету. Відомо про 20 поранених, з яких двоє перебувають у реанімації. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі. Зеленський і Сігіба зробили заяви про обмін розвідданих із Сполученими Штатами Америки. Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого 5 ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україна не завдавала ударів по російським НПЗ і загалом енергетиці протягом 2 днів із моменту оголошення президентом Америки Дональдом Трампом енергетичного перемір'я. Але росіяни продовжували атакувати українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру і дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Тим часом глава МЗС Андрій Сігіба на Варшавському безпековому форумі заявив, що загалом Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів Америки. Сігіба підтвердив, що 12 жовтня під час ракетної атаки Росії сигнал повітряної тривоги в Києві було подано із затримкою. Але він пояснив це використанням особливого типу озброєння, яку застосувала Росія. ЄС відкрив ще 2 переговорні кластери для України. Європейський Союз офіційно відкрив для України ще 2 переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Йдеться про кластер номер 2 – внутрішній ринок і кластер номер 3 – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили 13 жовтня під час засідання міжурядової конференції «Україна-ЄС» у Люксембурзі. Євросоюз також визначив контрольні показники, які Україна має виконати для майбутнього попереднього закриття цих кластерів.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Зниклі, але не забуті. Кожну другу неділю місяця коростенці збираються на акцію нагадування про безвісті зниклих і полонених військовослужбовців. Ось і цього разу, 11 жовтня, на центральній площі міста зібралися рідні та близькі воїнів, батьки, матері, дружини та діти. До акції доєдналися родини зниклих безвісті з Малина, Лугин, Овруча. Учасники розгорнули прапори військових бригад з портретами зниклих безвісті бійців. Ось що розповіла журналістам Коростень Медіа координаторка родин безвісті зниклих і дружина військовослужбовця 115-ї бригади територіальної оборони Петра Сидоренка Світлана Сидоренко.
2: Мета нашої акції – нагадати всім нашій громаді про те, що є дуже велика кількість людей, які безвісти зникли нашої громади, які, не зважаючи ні на що, пішли з перших днів війни захищати свої сім'ї, нашу країну, наше місто, і до сих пір їх доля невідома. І тому родини хочуть нагадати про себе і про них всім, хто поряд.
3: Скажіть, будь ласка, до таких акцій можуть долучатися лише родини безвісти зниклих чи всі охочі?
2: До таких акцій можуть долучатися, звичайно, всі охочі. Тим більше родинам приємно, і вони дуже раді від того, коли хтось долучається, підтримує, адже люди, які стоять поряд своїм плечем, підтверджують, що ми поряд, ми розуміємо вас, ми підтримуємо вас.
3: Як можна до вас долучитися, щоб дізнаватися інформацію про проведення акцій і інших заходів?
2: У нас є Facebook-сторінка «Голос родин безвісти зниклих». І чітко кожну другу неділю місяця ми проводимо акцію. І тут ось ми спілкуємося і можемо надати всі координати зв'язку. Ну, і між собою в нас є, окрім того, ще телеграм-група, де ми теж всю інформацію доводимо до відома. Ми збираємося, ми спілкуємося, і люди бачать, що вони не одні, що є таких людей поряд багато. Ну і привернути увагу, так само привернути увагу, щоб про таких людей пам'ятали, вшановували, щоб суспільство пам'ятало, що в нас є захисники з нашого міста, доля їх, про яких невідома до сих пір.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл «Мінськ», яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Верховна Рада України підтримала нову модель соціальної допомоги. Проголосований законопроєкт узгоджується з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Отже, Верховна Рада 13 жовтня ухвалила в цілому законопроект за номером 15094 про базову соціальну допомогу. За документ проголосували 247 народних депутатів. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк у коментарі «Інтерфакс Україна». Закон об'єднує розрізнені виплати сім'ям з низькими доходами в єдину комплексну підтримку. Документ поєднує грошову допомогу з наданням соціальних послуг на рівні громади та передбачає індивідуальний підхід до кожної сім'ї, розповіла Шуляк. Вона пояснила, що повномасштабна війна посилила соціальні ризики та збільшила кількість сімей у складних життєвих обставинах. Водночас чинна система лишається фрагментованою. Державні виплати не інтегровані з наданням соціальних послуг на рівні громади. Громада часто навіть не знає, що родина отримує державну допомогу і не має жодного впливу на її ситуацію. А саме громада найкраще бачить, що насправді потрібно конкретній сім'ї, додала Шуляк. В Україні з 1 липня 2025 року вже діє експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги, який об'єднав кілька видів виплат. Серед них – допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, багатодітним сім'ям, виплати дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Народна депутатка зазначила, що новий законопроєкт закріплює цю модель на постійній основі з урахуванням результатів експерименту. Шуляк зауважила, що нова модель передбачає метод введення випадку. Кожній сім'ї з низьким доходом буде складатися індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб. При цьому заявницький принцип, коли сім'я сама звертається за допомогою, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою. Голова комітету зазначила, що розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між базовою величиною для всієї членів сім'ї або для всієї сім'ї та середньомісячний доход сім'ї. А саму базову величину встановлюватиме щорічний закон про державний бюджет. І вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу. Працездатних отримувачів допомоги законопроєкт стимулюватиме повертатися на ринок праці. Адже законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприйняття зайнятості. Окрему увагу приділено профілюванню сімей з низькими доходами, щоб визначити, якого саме супроводу кожна із них потребує, наголосила Шуляк. Проєкт закону узгоджується з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Нагадаємо, що Світовий банк надає Україні 880 мільйонів доларів на соцзахист у межах проєкту «Спіріт», який спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад.
0: Let's Talk. Поговоримо.
2: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
2: Прокачаємося на Коростень FM 107.5. Отже, у повсякденному мовленні ми часто використовуємо слова, які звучать звично, але іноді мають точніше й природні українські відповідники. Сьогодні розберемо кілька таких прикладів. Перше слово – каверза. Це не помилка і не чуже слово. Каверза – це хитрість, підступ або витівка, яка може комусь зашкодити. Наприклад, він вигадав каверзу. Або не чекайте підступу там, де його немає. Можна сказати. Друге слово – збіг. Це цілком нормативне українське слово, коли дві події відбуваються одночасно або обставини випадково виявляються схожими. Можна сказати так. Це простий збіг обставин. А от замість вислову «так склалися обставини» іноді доречніше сказати просто «так сталося». Ну і третє слово – це заходи. Саме слово правильне. Заходи безпеки, запобіжні заходи, святкові заходи. Але в офіційних текстах воно не

0: Коростань FM 107.5.
1: Програма «Прайм-тайм» добігає кінця. Разом з вами сьогодні працювали звукорежисерка Руслана Яценка та я, Людмила Петрачова. Слухайте нас у повторах на хвилі 107.5 Коростень FM та на Spotify. До зустрічі!
2: «Прайм-тайм»

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. А в Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл «Мінськ», яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. А в Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл Мінськ, яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 14 жовтня у світі відзначають Всесвітній день екологічної освіти. Може здатися, що це лише...
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Це день, який має більш глибокий зміст. Бо саме освіта є тим фундаментом, на якому відбудовується майбутнє нашої планети. Ось кілька цікавих фактів. Стокгольмська конференція 1972 року стала першим великим міжнародним заходом, де на глобальному рівні було піднято питання про збереження навколишнього середовища. Під час конференції було встановлено основи для формування екологічної освіти як окремої галузі. А уже 14 жовтня 1977 року у Тбілісі, Грузія, відбулась міжурядова конференція ООН з екологічної освіти. У її підсумку була ухвалена Тбіліська декларація, що стала важливим документом для розвитку екологічної освіти по всьому світу. Ріо-де-Жанейро, 1992 рік. Конференція ООН з довкілля і розвитку, яка підкреслила важливість освіти в контексті сталого розвитку. Згідно з її рішеннями екологічна освіта стала невід'ємною частиною стратегії глобального виживання. Зміни на локальному рівні відбулись. У багатьох країнах уже сьогодні школяри вивчають основи екології з самого дитинства. Наприклад, у Фінляндії та Швеції вже понад 30 років інтегровано екологічну освіту в усі навчальні дисципліни, що дозволяє формувати у дітей відповідальність за збереження природи. Технології та інновації. Слід пам'ятати, що нові екологічні технології, як то зелена енергетика, електричні автомобілі та сміттєпереробні технології, стали не лише предметом вивчення на уроках, але й стимулюють інтерес до вирішення глобальних екологічних проблем серед молоді. Сьогодні екологічна освіта є одним з головних пріоритетів у навчанні по всьому світу. Вона допомагає не тільки формувати відповідальне ставлення до природи, але й підготувати майбутніх лідерів, здатних вирішувати найбільш нагальні екологічні проблеми. Важливо, що ці знання вже стають невід'ємною частиною професійної підготовки у галузях, що безпосередньо впливають на екологічну ситуацію, таких як агрономія, інженерія та урбаністика. До речі, цікаво, що екологічна освіта стосується не лише охорони здоров'я, а й розуміння взаємозв'язків у світі. Як, наприклад, глобальне потепління впливає на врожаї, як зміни клімату провокують стихійні лиха, і навіть як наша енергетична поведінка впливає на економіку. Це ціла наука про життя на планеті в балансі. І ось іще декілька цікавих фактів до цього дня. За оцінками вчених, кожна тона переробленого паперу зберігає 17 дерев і понад 25 тисяч літрів води. А виробництво алюмінієвої банки з вторинної сировини потребує у 20 разів менше енергії, ніж виготовлення з руди. А ще середньостатистичний українець щороку утворює близько 300 кілограмів побутових відходів. І лише невелика частина з них йде в переробку. Усе це ще раз доводить – знання – це сила. І коли ми розуміємо наслідки своїх дій, то можемо приймати більш свідомі рішення. В нашому місті також дуже багато впроваджується різних технологій. Ми сьогодні переходимо на сонячні панелі, ми сьогодні говоримо про енергозберігаючі заходи в наших закладах. Ми сьогодні повертаємось потихеньку до того, що будемо знов сортувати сміття для того, щоб була вторинна переробка. Тож у цей день, Всесвітній день екологічної освіти, варто нагадати собі просту істину. Природа – не ресурс, а наш спільний дім. І саме освіта – ключ до того, щоб цей дім залишався затишним, чистим і живим для наших дітей. Можливо, сьогодні ви не посадите дерево, але якщо просто замислити, що можете зробити для довкілля, це вже буде першим кроком. Адже екологічна освіта – це не про знання, а про вчинки.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що ж зірки нам бажають сьогодні, 14 жовтня, у середу? Овни, день сприятливий для рішучих кроків. Не поспішайте з висновками, спокій допоможе знайти правильне рішення. Тільці, зосередьтеся на практичних справах. Невелика фінансова обережність сьогодні не завадить, а тепла розмова покращить настрій. Близнюки, на вас чекають цікаві новини та несподівані зустрічі. Будьте відкритими до нових ідей, але не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Раки, прислухайтесь до себе і не беріть близько до серця чужі слова. Домашні затишок і підтримка близьких допоможуть відновити сили. Леви, а ось у вас чудовий день, щоб проявити ініціативу. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви будете готові почути інших. Діви, ну а вам зірки говорять, наведіть лад у справах і думках, не прагніть усе контролювати. Іноді найкращий результат приходить тоді, коли ви дозволяєте собі трохи відпочити. Терези, день вимагатиме дипломатичності. Уникайте суперечок, шукайте компроміси і не забувайте про власні бажання. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні може стати добрим помічником. Не поспішайте розкривати всі плани, спочатку переконайтесь, що обрали правильний напрямок. Стрільці, час для нових задумів і приємних відкриттів. Навіть невелика зміна звичного маршруту може подарувати вам гарний настрій. Козероги, практичність допоможе впоратись із завданнями. Не відкладайте важливих розмов, але обирайте для них тихий, спокійний тон. Водолії, день може принести нестандартні ідеї. Записуйте цікаві думки, спілкуйтеся з друзями і залишайте місце для приємних несподіванок. Ну і риби, не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку, улюбленої музики та людей, поруч із якими вам добре. Ну і порада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся передбачити все наперед. Іноді достатньо зробити один маленький крок, щоб наблизитись до великої мети. Пам'ятайте іще, гороскоп – це лише привід для гарного настрою, а ваш день залежить передусім від ваших рішень.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Опалювальний сезон невдовзі буде розпочато, а разом з ним зростає і активність оформлювачів субсидій. Тож, яка ситуація наразі в Коростенській громаді та які ще сьогодні актуальні є державні соціальні виплати, поговоримо із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог нашого Коростенського управління праці та соціального захисту населення. Мої вітання.
2: Доброго дня. Доброго дня, шановні мешканці нашої територіальної громади.
1: На вулиці ще тепленько, опалювальний сезон ще не розпочато в місті Коростені. Будуть навіть сьогодні на сесії приймати певні рішення. Тож, мабуть, коли температура знизиться, має розпочатися опалювальний сезон. Але, мабуть, не впливає це саме на ваш відділ, на оформлювачів субсидій та пільг, так? У вас вже з'являються бажаючі оформити субсидію чи ще зарано?
2: Дійсно, прийом документів для призначення житлових субсидій на опалювальний сезон уже розпочато. Працівники управління праці розпочали прийом, очікують наших громадян для того, щоб вони визначили своє право на цей вид послуги від держави.
1: Людмило, раніше, коли ми обговорювали ось про субсидії, говорили, ми називали 4-3 тисячі, ну, зменшилася кількість, коли люди, користенці, які, зокрема, ж проживають в третій зоні, почали отримувати трошки більше пенсії, цифра ця зменшилась. Наразі, на сьогодні, мені здається, вже ми говоримо про меншу кількість людей, ось на такі субсидії. Тема трошки, можливо, не така актуальна, тому що і пенсійний фонд займається, а не лише ви, раніше лише управління праці, але взагалі, наскільки активність мешканців на сьогодні?
2: Дійсно, на сьогодні чіткі статистичні дані щодо кількості отримувачів житлових субсидій надати ми не можемо, тому що саме призначенням займається після змін чинного законодавства пенсійний фонд. Але пенсії у наших мешканців, ви ж бачите, у нас такий специфічний, така специфічна територіальна громада, вони змінюються. То в зв'язку з цими чорнобильськими виплатами більше, то менше. І тому я рекомендую всім, в кого зменшився дохід, звернутися в управління праці чи в пенсійний фонд, через, наприклад, портал «Дія» чи кабінети, для того, щоб визначити право і спокійно собі жити, знаючи, вийшла житлова субсидія чи ні. Тому що виживати на сьогодні час дуже важко.
1: До початку опалювального сезону в нас цифра – це 15 жовтня, так, офіційно в Україні
2: вважається? Офіційно опальний період розпочинається з 16 жовтня по 15 травня. Тобто розрахунок житлової субсидії в жовтні місяці проводиться на 15 опалювальних днів і також це і в травні в квітні місяці.
1: А ось саме до 15 жовтня, до 16, якщо вже розпочати з 16 жовтня, субсидію взагалі оформляли люди? Чи зараз субсидія оформляється і пільги лише на ось цей зимовий період, осінньо-зимовий прохолоду?
2: На літній період також у наших мешканців є житлова субсидія. Є такі особи, у яких виходить лише в зимовий період. Пенсійний фонд автоматично здійснить розрахунок житлової субсидії на опалювальний період. І цим мешканцям, які отримували житлову субсидію, звертатись не потрібно. Тобто їм треба почекати результату цього перерахунку. Кому може не вийти перерахунок? Тим особам, у кого значно змінився дохід, або якісь відбулися в домогосподарстві зміни, які впливають на призначення. Наприклад, змінився склад зареєстрованих осіб в домогосподарстві, є заборгованість за житлово-комунальні послуги, тобто якась причина, по якій може не вийти цей розрахуночок. Але я рекомендую не піднімати цей ажіотаж, не спішити звертатися тим особам, які вже на сьогодні отримують житлову субсидію. Автоматично буде проведене нарахування. Всім іншим, хто звертається вперше, або в кого по якимсь причинам раніше не виходила житлова субсидія, і хто хоче оформити, звертайтесь. Також повинні звернутися ті домогосподарства, в кого хтось зі складу домогосподарства виключався зі складу родини. Наприклад, виїхали за кордон чи проживають в іншому місті діти. І для розрахунку житлових субсидій, для того, щоб не ураховувався дохід, потрібно подати нову заяву, доклавши, долучивши такий акт, в якому зазначено, що ці члени родини не проживають. Може бути акт, або можуть бути різні довідки, які підтверджують саме цю інформацію. Це довідки з місця навчання, довідки з місця роботи, наприклад, якщо людина працює в іншому місці. Якщо ж людина проживає просто за іншою адресою в нашому місті, тоді потрібен акт.
1: Отож, трошки покроково пройдемося по алгоритму для того, щоб людям, які взагалі не знають, що такі субсидії, було зрозуміло більше, ну, а ті, хто знає, теж, можливо, якісь інформацію отримали нову. Тож, ви говорили про те, що можна звертатися або до управління праці за адресою музейна 5, там є, зокрема, ваша філія управління праці знаходиться, або до Пенсійного фонду України. У нас є теж сервісний центр в центральній частині міста. Це тотожно? Тобто або до вас, або до них, чи якось з окремих питань до вас, з окремих питань до них?
2: Також можна ще звертатись через веб-портал Пенсійного фонду, портал «Дія».
1: Угу. Тобто кругом однаково буде, так?
2: Так, так буде однаково.
1: Угу. Якщо до вас звертатися, і яким чином, з якими документами, як до вас завітати, коли краще звертатися, на опалювальний період субсидію до 15 жовтня мають право люди оформити, чи навіть і пізніше?
2: Для призначення житлової субсидії на опалювальний період вже можна звертатися. Якщо людина звернеться протягом 2 місяців, жовтня-листопада, житлова субсидія може бути призначена жовтня місяця.
1: Буде
2: тобто
1: перерахована,
2: спочатку,
1: так?
2: Опалювального періоду, за бажанням. Якщо саме хочуть призначити з листопада місяця на повний опалювальний місяць, звертаються в листопаді і кажуть, що мені потрібна житлова субсидія з листопада місяця. На що хотіла звернути вашу увагу? Що розмір не є фіксований призначеної житлової субсидії. Він розраховується індивідуально для кожної родини за формулою. Формулою, яка залежить від сукупного доходу сім'ї, складу домогосподарства та діючих тарифів на житлово-комунальні послуги.
1: Людмила, а якщо звернуться у грудні, тоді вже як буде нараховуватися
2: якщо
1: субсидія?
2: Якщо з грудня місяця, житлова субсидія буде розраховуватися з грудня місяця.
1: Тобто, якщо жовтні-листопаді звернуться, тоді вона буде з 15 жовтня.
2: За бажанням можна повернути.
1: А якщо в грудні,
2: так,
1: тоді вже буде в грудні. Все ж таки, ти сказала, хто має звернутися, ось, але ж які суми доходів, коли потрібно звертатися, а які суми, коли вже не варто й пробувати?
2: Я думаю, пробувати потрібно всім. Для того, ви ж розумієте, що ми, українці, такі, ми потім переживаємо. У сусіда є, вийшла житлова субсидія, а у мене не вийшла. В основному великі доходи громадяни знають, у кого вже не виходить та житлова субсидія по розрахунку. На що хотіла наголосити? Пакет документів не складний, копій не потрібно на сьогодні робити. Потрібно при собі мати оригінали в документів тих осіб, які зазначаються при розрахунку. Тобто оригінали паспортів, кодів, якщо дитина навчається, довідку з місця навчання, якщо є діти, свідоцтво про народження, їхні паспорти та коди. Рахуночок для виплат, куди житлова субсидія буде нараховуватись, а також квитанції за платіжки за житлово-комунальні послуги. Чому квитанції? В них чітко зазначено тариф, організація, чи є заборгованість.
1: Якщо взяти сьогодні, скажімо, звичайну пенсію людини, яка вже на заслуженому відпочинку з чорнобильською надбавкою, візьмемо з чорнобильською надбавкою, приблизно вона виходить десь 6 тисяч. Приблизно, так? Ось якщо дві людини, два пенсіонери, 12 тисяч гривень, наскільки це можливість оформити субсидію?
2: Я ж кажу, що це все індивідуально і залежить від тарифів. Чому? Наприклад, якщо одинокий пенсіонер, він має право оформити житлову субсидію не на соціальну норму, а на понаднормову площу, тобто збільшується уже розрахуночок. Потім, якщо це індивідуальне опалення, наприклад, а не централізоване опалення, або це приватне, приватний сектор, в приватному секторі 100% вийде житлова субсидія при такому розмірі. Це треба враховувати, яке домогосподарство і які житлово-комунальні послуги надаються. Можливо, там немає води, водовідведення, водопідведення. Чи нема послуги за житлово-комунальні послуги, ЖЕК, наприклад. Розумієте, це дуже індивідуально. Я не можу на сьогодні чітко назвати цифру, при якому вийде житлова субсидія. Наприклад, на тверде паливо, там при 7 тисячах речах виходить. Якщо це домогосподарство опалюється не централізовано, не індивідуальне газове опалення, а лише твердим паливом.
1: Ми говоримо про те, що до спільного доходу субсидії беруться доходи кожної зареєстрованої у квартирі чи в будинку людини. Так?
2: Така ситуація. Якщо в складі домогосподарства зареєстровані особи, які не проживають, їх доходи до розрахунку не беруться. Які є тонкощі? Якщо, наприклад, прописана дочка з мамою, дочка проживає, вона одружена, чоловік зареєстрований за іншою адресою, тобто не виключається ця дочка з складу домогосподарства, доходи чоловіка також беруться до розрахунку.
1: Є такі дуже багато родин. Сьогодні, наприклад, мама залишилася проживати в місті Коростені, а ось зареєстрована донька, наприклад, зареєстрована внучка, вони живуть в Німеччині.
2: Так, на сьогодні, як ми у зв'язку з такою ситуацією, яка відбувається, дуже багато мешканців нашого міста виїхали за кордон. В такому випадку треба долучати акт, який підтверджує, що ці особи не проживають. Це, наприклад, може бути навіть такі довідки, що дитина навчається там у школі. Люба інформація, люба довідка, яка підтверджує цей факт. Є такою ж підставою для того, щоб виключити цих людей з складу домогосподарства і розрахунок проводити лише згідно доходів заявниці.
1: А якщо дитина, наприклад, зареєстрована у квартирі, але вона вже працює десь у Львові?
2: Якщо вона працює у Львові, це говорить про те, що вона і проживає у Львові. І тоді достатньо буде довідки з місця роботи, це буде підставою для виключення зі складу домогосподарства, тоді акт про фактичне проживання не потрібен. Це може бути навіть договір оренди, що ця особа орендує житло в іншому місці. Це також підтверджує те, що ця особа не проживає, житлово-комунальними послугами за цією адресою не користується.
1: Отож, в основному перерахунок на опалювальний сезон буде відбуватися автоматично, але все ж таки є люди, які вперше звертаються, вони мають до вас звернутися на музейну 5, і ті, хто має певні там якісь вже нюанси, так, щось сталося, народилась дитинка, чи кудись хтось виїхав, чи не проживає, чи якимось чином.
2: Так, так. На сьогодні вже розпочато прийом. До нас приходять громадяни, оформлюють житлові субсидії. Багато людей приходить саме за актами цими. До початку опалювального періоду в управлінні праці вже проводилось роз'яснення щодо права на оформлення житлової субсидії.
1: Якщо в родині є учасник бойових дій, наприклад, мама, тато і зареєстрований син, який сьогодні на сході.
2: Дивіться.
1: Чи беруться його доходи, тому що він отримує там бойові, інше грошове забезпечення військової частини?
2: За бажанням заявниці. Тобто, якщо вона хоче виключити, виключається зі складу родини особа, яка не проживає. Але тут є такий нюанс, що учасники бойових дій мають право на пільгу на житлово-комунальні послуги. Тобто треба вирішувати, що вигідніше.
1: Яку пільгу?
2: Пільгу на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій з урахуванням складу своєї родини. Тобто, якщо він зареєстрований, його дружина та неповнолітні діти, пільга нараховується на всіх членів його родини.
1: Тобто це 75% державні кошти, так? А якщо, наприклад, учасник бойових дій зареєстрований з мамою і з татом? З батьками, не з дружиною і з сином.
2: Якщо так? У його батьків виходить житлова субсидія, то вигідно оформити житлову субсидію, якщо вона по розміру виходить більша. Ще є такі нюанси, що пільгу на житлово-комунальні послуги дуже часто військові оформлюють за фактичним місцем проживання. Тоді їм необхідно брати акт, в якому буде зазначено, що проживають без реєстрації за такою-то, такою-то адресою. Це те саме, як, наприклад, оформити житлову субсидію особам, які не зареєстровані. Їм також, хто має право, окрім тих, хто зареєстрованих, це внутрішньопереміщені особи, які долучають довідку, що вони є внутрішньопереміщені особи з зазначенням адреси, де фактично вони проживають. Їм акт не потрібен. І особи, які проживають згідно договору оренди житла. Тобто договір оренди житла – це є підтвердженням того, що за цією адресою людина проживає, і вона також має право оформити житлово-комунальну субсидію на житлово-комунальні послуги.
1: Ми знаємо, що дуже багато орендарів, вони не оформляють договори оренди, іноді просто людина орендує квартиру, проживає, сплачує кошти, і таким чином якихось офіційних документів немає. Як для внутрішньопереміщених осіб все ж таки, якщо вони орендують квартиру і сплачують кошти?
2: Якщо орендує житло внутрішньопереміщені особи, їм договір оренди не потрібен, достатньо довідки. Якщо це військові, які мають статус учасника бойових дій, їм також не потрібно надавати договір оренди. Достатньо акт про фактичне місце проживання. Якщо це інші мешканці міста, тоді житлова субсидія не вийде.
1: А були такі випадки, що ось переселенці оформляли все ж таки субсидію в квартирі, яка орендується?
2: Є такі особи, які звертаються і оформляють житлову субсидію, тому що внутрішньопереміщені особи також є такі родини, мають маленький дохід, і їм важко проживати на сьогодні за іншою адресою, і вони оформлюють житлову субсидію. Так, такі звернення є. Щодо житлової субсидії внутрішньопереміщених осіб, хотіла наголосити на таке, збільшилось звернень у нас щодо оформлення виплати на, ми її називаємо тепла зима, 19 тисяч. 400. В нашій територіальній громаді така виплата не оформлюється, тому що мають право лише особи, які проживають на прифронтових територіях. І вони звертаються до пенсійного фонду і оформлюють цю виплату.
1: А що це за 19400? Це субсидія якась певна, тому що людина, можливо, приїхала з Донеччини, але вона зареєстрована на Донеччині. Тому якби зареєстрована на прифронтовій території.
2: Якщо ця особа прийшла до нас в управління праці, переоформила своє місце проживання, взяла нову довідочку з зазначенням адреси проживання фактичної місто Коростень, вона втрачає право на цю виплату.
1: Угу.
2: Розумієте, яка? І там також мають право не всі, а певна категорія. Пенсіонери, особи, які отримують субсидію, особи, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію. Тобто зазначено, визначена категорія осіб, які мають право на цю підтримку від держави.
1: Угу. І ще такі два запитання. Субсидія та пільги. Має право людина обирати? І хто має право обирати? Чи вже пільг, як таких, окрім учасників бойових дій, не існує? Чи все ж таки з вадами зору раніше люди отримували?
2: І на сьогодні є пільга особам з вадами зору. Що хотіла сказати, да, дійсно зменшилась кількість отримувачів пільги у зв'язку з тим, що пільга особам, які є інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, пільга нараховується з урахуванням доходів. Раніше була незалежно від доходів, на сьогодні з урахуванням доходів. І ця пільга мало нікому не виходить по розрахунку. Тому кількість отримувачів стала значно менша. Але людина має право отримувати пільгу чи житлову субсидію.
1: Угу. І ще таке запитання. Повернемося до переселенців, тому що в нас сьогодні цифра все ж таки вже більше 3000. І дуже багато людей орендують квартири. Є люди, які отримали помешкання тимчасові, але в основному потім влаштовуються на роботи. Як в народі кажуть, знімають квартиру, працюють, сплачують гроші. Але ж є такі випадки, де людина здає квартиру і оформляє субсидії як господар на себе. То в такому разі вже чи має право переселенець теж якимось чином отримувати субсидію, чи вже ні?
2: Житлова субсидія оформлюється на одне домогосподарство за однією адресою, лише одна. Тобто неможливо оформити за однією адресою дві житлові субсидії.
1: Тобто лише одна.
2: Так.
1: А які ще інші такі державні види допомог саме оформлює і займається ваш відділ при управлінні праці? Ми вже поговорили з вами про субсидії, пільги та зимову підтримку від держави 19 400 гривень. Нагадаємо, що саме в Житомирській області, в нашому регіоні, ця підтримка не діє.
2: На сьогодні управління праці проводить прийом документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам, тобто особам, які не працюють, перебувають на біржі, як особи, що розшукують роботу. Також допомога при народженні дитини, при усиновленні, грошова компенсація «Пакунок малюка», допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога багатодітним сім'ям на третю і кожну наступну дитину до досягнення 6 років, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їх місце проживання невідоме. Також допомога малозабезпеченим та особам у складних життєвих обставинах. Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на догляд особам, які доглядають за людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду. В управлінні праці видається довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеним особам, оформлюється допомога на проживання, щомісячна адресна. Також
1: у вас дуже великий перелік різних допомог.
2: Це я ще не закінчила. Житлова субсидія, пільга, видаються в управлінні праці посвідчення різноманітне, встановлюється статус посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, ветеранам праці, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям. І ще такий вид є компенсації з місцевого бюджету, називається компенсаційна виплата за надання соціальних послуг на непрофесійній особі. Тобто, якщо в родині є особа, яка потребує цього догляду, члени родини, які постійно з нею проживають, з урахуванням доходів також можуть оформити цей догляд.
1: Давайте з вами трошки виокремо ці всі види допомоги, розпочнемо з тих, які надаються з міського бюджету. Тому що в основному дуже багато їх саме це державні програми, про які люди в більшості знають. Вони можуть почитати і новини України, і в Дії подивитися дуже багато теж. Є там підсказок, що можна оформляти. А ось саме за гроші міського бюджету, які допомоги існують?
2: Моїм відділом на сьогодні проводиться прийом на оформлення компенсаційної виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі.
1: Це що? Ось детальніше, це як?
2: Це така компенсація, вона призначається за догляд. Тобто особи, які потребують догляду, беруть таку довідочку відповідної форми та зразка, в якій зазначено, що потребують догляду. І хтось з членів родин призначається з урахуванням доходів, оформлює цей догляд. Якщо догляд оформлений, сплачується до пенсійного фонду внески, і цій людині, яка здійснює догляд, зараховується до стажу цей період.
1: Ця людина, за якою має бути догляд, це якась людина відповідного віку чи відповідної категорії захворювання з інвалідністю?
2: Особа, яка здійснює догляд?
1: Який потрібен догляд?
2: Це може бути особа з інвалідністю, а може бути просто похилого віку, незалежно від того, є інвалідність чи ні, залежить все від висновочка. Якщо особа потребує догляду, тоді дається відповідний висновочок і можна оформити цю компенсаційну виплату. Як ви розумієте, люди старшого віку не всі оформлювали цю групу інвалідності. Тобто, в основному, просто вже такий вік похилий, 70-80, стан здоров'я, що вони потребують цього догляду.
1: Лише хто такі вирішує, чи людина потребує догляду? Ось, чи вона себе погано почуває, чи погано рухається? Хто це вирішує? Якась певна комісія діє, чи лікарі?
2: Механізм який? В управління праці здаються в мій відділ документи. Там буде і довідочка. Спочатку сімейний лікар визначає, він допомагає в отриманні довідки по потребу в догляді. Так? Здається пакет документів. Робляться запити до Державної фіскальної служби для того, щоб отримати інформацію про дохід родини, яка буде здійснювати догляд. Потім дійсно проходить обстеження ця родина, чи дійсно є факт догляду. Працівник управління праці складає такого відповідного акта. І
1: вже потім рішення приймається.
2: І також визначається виїздом, чи особа потребує цього догляду.
1: Тобто комісійна. А ось людина, яка буде допомагати в догляді, можливо, це донька чи там зять, я не знаю, хто має право на це.
2: Член родини, який постійно проживає і здійснює цей
1: чи
2: догляд.
1: Чи має право він працювати? Чи все ж таки, отримуючи цю допомогу, вже людина повинна сидіти вдома і постійно доглядати?
2: Допомога призначається з урахуванням доходів. Тобто, якщо доход, мені здається, 3209 перевищує, тоді не виходить по розрахунку цей вид допомоги. І дуже цікавий такий механізм обрахування. Тобто, якщо людина взагалі не працює, наприклад, є чоловік і жінка, чоловік здійснює догляд, жінка не працює, там також умовно проставляється дохід відповідно до методики. Угу. І якщо немає неповнолітніх дітей, тому що дохід ділиться на всіх членів родини, то цей вид допомоги, на жаль, не виходить. Раніше призначались мізерні суми, були від 50 гривень до 200, образно говорячи, але мали право незалежно від доходів, які родина отримує. На сьогодні ситуація така.
1: Ми з вашою колегою Людмилою В'ячеславівною обговорювали те, що на одній сесії були прийняті зміни до програми захисників і захисниць, і, зокрема, там є фінансові забезпечення родин безвісти зниклих і полонених. Розкажіть, будь ласка, нагадайте, що це за ось гроші, хто має право отримати і про які суми ми говоримо?
2: Так, на сьогодні дійсно прийнято таке рішення, що ці родини отримують кошти. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити до управління праці, до ветеранського відділу за адресою музейна 5. Приходьте, оформлюйте виплати. Що це за виплати? Родинам безвісті зниклих та особам, які перебували у полоні. Що потрібно оформити? Одноразова виплата. Один з членів родини може оформити в розмірі 10 тисяч гривень. Також допомога до Дня матері 5 тисяч гривень, діткам, до неповнолітнім саме діткам, до дня народження 2 тисячі гривень.
1: Куди звертатися?
2: Звертатись в управління праці музей на 5.
1: Угу. Зараз вже на порозі зима. Чи є якісь такі програми, зокрема і державні, які стосуються зимових підтримок, окрім тієї, що ми говорили, для внутрішньо переміщених осіб? Чи все-таки поки ще немає, що люди мають право звернутися?
2: Поки що ніяких таких змін немає, але якщо вони будуть, в основному це здійснюється автоматичний розрахунок, тому що вся інформація є в пенсійному фонді, є і рахуночки, і вся інформація про осіб, конкретно осіб, які потребують, які перебувають в скрутних життєвих обставинах.
1: Яку допомогу може отримати жінка, родина, яка народила дитинку, і, зокрема, чи немає нюансів, якщо ці люди перебувають за кордоном, народжують за кордоном, чи народили, виїжджають за кордон. Ну, різні такі родинні випадки.
2: Ну, на сьогодні, якщо жінка народила дитину, вона може оформити допомогу при народженні дитини. З 1 січня цього року розмір становить 50 тисяч гривень. Якщо дитинка народилась за кордоном, людина також має право оформити цей вид допомоги. Що потрібно надати? В будь-якому випадку, чи тут, чи за кордоном, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, рахуночок для соціальних виплат, свідоцтво про народження дитинки. Якщо дитинка народилася за кордоном, то потрібно переклад, нотаріально завірений, з апостилем цей документ. І можна оформити як? Прийти здати в управління праці чи пенсійному фонду через кабінет, або відправити конвертом через поштовий зв'язок.
1: Колись, що потім після того, як народили, отримували там десь до 3 років певні суми коштів. Я пам'ятаю, колись це було і 160 гривень, потім більше почали отримувати, по 860 гривень наразі, якось, окрім одноразової допомоги.
2: На сьогодні дуже змінилась з цього боку виплата на діток, тобто щомісячна є допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень. Є така виплата. Також є грошова компенсація «Пакунок малюка» в розмірі 8 451 гривня. Що це таке? Це якщо дитинка народилася, наприклад, в пологовому відділенні, і мама не бере «Пакунок малюка», цю бебі-бокс з одягом для дитинки, а хоче оформити грошову компенсацію, вона звертається в управління праці і нараховується їй на спецрахунок 8 451 гривню, і вона може купувати речі, які необхідні для дитинки.
1: Які ще такі ось державні допомоги, на яких би ви хотіли, можливо, зробити акцент під час сьогоднішнього нашого ефіру? Тому що ми дуже багато обговорили, інформації вистачає, але все ж таки.
2: Допомога багатодітним сім'ям в розмірі 2100 гривень на третю кожну дитинку до досягнення нею 6 років. Тобто є такий вид виплати, не забувайте про нього. В управлінні праці можна оформити посвідчення багатодітним сім'ям. Потім після отримання посвідчення оформити виплату в розмірі 2100 на третю і кожну наступну дитинку.
1: Це щомісяця чи це одноразово?
2: Це щомісячно до 6 років, до виповнення дитинці, коли виповниться 6 років.
1: І останнє запитання. Ми дуже багато говорили про те, що людям, які мають звернутися, для яких перерахунки відбуваються не автоматично, вони мають звернутися за адресою музейна 5 управління праці. Якщо тривога. Як працюєте?
2: Ну, на жаль, так склалося. Ви бачите, що погіршується стан в місті Коростені в зв'язку з цими атаками. І прийнято таке рішення прийом не проводити. Тому що ми повинні берегти мешканців нашого міста і працівників управління праці. На жаль, ми знаходимося, ви знаєте, близько біля залізниці і інших таких об'єктів, тому прийом не проводиться.
1: А коли відбій, то ви вже до 17 години працюєте?
2: Получається, як? Це ж не говорить про те, що ми, якщо тривога, не працюємо. Передбачено, що ми повинні покинути приміщення і перейти в небезпечне місце. Але якщо ми набралися цих документів, ми його відпрацьовуємо.
1: Просто не проводити прийом громадян таким чином, займаєтеся вже своїми там документами і тією роботою, яка має бути. Але це за бажанням колективу. Мають право і виходити в укриття.
2: Ну, ми зобов'язані, і я на цьому наголошую, покинути місце і перейти в небезпечну зону для себе. Але так як роботи багато, ми приймаємо, ви ж розумієте, проведена цифровізація, ми проводимо прийом документів і електронні ці вже пакети документів передаємо на призначення до пенсійного фонду. Зараз важче стало працювати, тому що ви ж знаєте проблеми з інтернетом і буває програми не працюють. Так, як би нам того хотілося.
1: Отож, ви оформлюєте, зокрема, і субсидії та пільги, а вже виплачує їх Пенсійний фонд України.
2: Так, фінансуванням займається Пенсійний фонд. На сьогодні проведена реформа, і це працює саме так.
1: Дякую, Людмила Леонідівна. Нагадаю, що сьогодні в темі дня ми говорили із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог, управління праці та соціального захисту населення, зокрема про те, що вже стартує опалювальний сезон і можна звертатися за оформленням субсидій та пільг, а кому вже там потрібні інші державні соціальні допомоги, теж звертатися. І, зокрема, щодо субсидій можна звернутися до Пенсійного фонду України, а також через кабінет Пенсійного фонду та через портал «Дія». Застосунки є в наших телефонах. Дякуємо вам.
2: Я також вам дякую за те, що ви запросили. Готуються зміни до порядку призначення щомісячної адресної допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам та також щодо оформлення статусу. Так що, я думаю, ми з вами зустрінемося після 22 жовтня.
1: Добре, чекаємо.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл Мінськ, яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Пишіть та телефонуйте нам за номером 096 615 96 30. Ми готові вас почути та спілкуватися. А поки що будемо сподіватися, що ця інформація також буде корисною для керівників підприємств, установ та організацій. А стосується вона нових, можливо, правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Отже, Кабінет міністрів України у вівторок, 13 жовтня, ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас остаточного рішення щодо скорочення кількості працівників, яких підприємства можуть забронювати від мобілізації, поки немає. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. За його словами, документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а питання відсоткових лімітів бронювання мають узгодити упродовж 5 днів. Чи скоротять кількість заброньованих працівників? Раніше уряд розглядав можливість суттєво зменшити частку працівників, яких можуть бронювати критично важливі підприємства. Зокрема, пропонували такі зміни. Для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики скоротити ліміт зі 100% до 85%. Для підприємств житлово-комунального господарства із 75% до 60%. Однак на засіданні 13 жовтня ці обмеження остаточно не затвердили. Рішення щодо нових лімітів має доопрацювати впродовж наступних 5 днів, повідомив Ярослав Желізняк у телеграм-каналі «Залізний нардеп». Окремо в уряді обговорили зміну порядку розрахунку кількості працівників, яких підприємство може забронювати. За словами Желізняка, його джерела повідомили, що із проєкту, ймовірно, вдалося прибрати норму про зміну бази для розрахунку 50% бронювання. Натомість, за інформацією депутата, під час розрахунку, як і зараз, можна буде враховувати працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації з інших підстав. Зокрема, йдеться про студентів, батьків 3 дітей та людей, які здійснюють догляд за родичами. Остаточний зміст цих положень стане відомий після доопрацювання та оприлюднення постанови. Водночас уряд погодив створення координаційного центру з питань бронювання. Положення про його роботу мають доопрацювати впродовж 1 дня. До складу центру планують залучити представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.
0: Радіочат на Коростень FM. Wanna move, I got you. No one stand around like a statue. LED lights, red, green.

0: Головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в Києві, прискорити реалізацію плану стійкості столиці та гарантувати більше підтримки для людей. За його словами, навіть у прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. Тому готується рішення щодо передбачення, аби передбачити раціональну зміну алгоритмів управління столицею. Навіть після одиночних влучань шахедів бувають відключення електрики та води у значній частині столиці, заявив президент. РФ протягом ночі запустила по Україні десятки балістичних ракет. Пізно увечері 13 жовтня російські агресори атакували житлову багатоповерхівку у Києві балістичною ракетою. При цьому повітряна тривога спрацювала практично одночасно з вибухом. Президент Володимир Зеленський заявив, що попередження від партнерів про пуски цього разу також не було. За його словами, основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. Внаслідок удару 21 особа постраждала, ще дві людини загинули. Палали 8 поверхів будинку. А вночі Росія здійснила масований обстріл України балістикою. Йшлося про десятки ракет. Повітряні сили повідомили про рух ракет на Київ і область, Полтаву, Харків, Сумську та Чернігівську області. Моніторингові канали писали про масований обстріл балістикою Києва та Обухова. Удари були по енергетичній інфраструктурі Київщини. Підстанція Київська в Наливайківці, ТЕЦ-5 у Києві та Трипільська ТЕС. У деяких районах Києва після атаки зникло світло. Зокрема, масові відключення фіксуються на лівому березі. Також повідомляють про зникнення води. Росіяни знищили останній великий логістичний центр епіцентру. У Хмельницькому впродовж вівторка російські БПЛА десятки разів атакували найбільший логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». У компанії заявили, що прицільні атаки не давали змоги пожежникам загасити полум'я, через що було втрачено 85% товарів. Як зазначили у компанії, цей логістичний центр у Хмельницькому лишався єдиним вцілілим з 2022 року. Відколи склади у Києві та області були повністю знищені. Звідси товари розсилались у торгові центри по всій Україні. РФ атакувала університет у Рівному. Десятки поранених. Рівненський державний гуманітарний університет постраждав від російської атаки. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. За інформацією закладу, всі студенти перебували в укриттях. Однак є постраждалі серед адміністративних працівників університету. Відомо про 20 поранених, з яких двоє перебувають у реанімації. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі. Зеленський і Сігіба зробили заяви про обмін розвідданих із Сполученими Штатами Америки. Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого 5 ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україна не завдавала ударів по російським НПЗ і загалом енергетиці протягом 2 днів із моменту оголошення президентом Америки Дональдом Трампом енергетичного перемір'я. Але росіяни продовжували атакувати українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру і дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Тим часом глава МЗС Андрій Сігіба на Варшавському безпековому форумі заявив, що загалом Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів Америки. Сігіба підтвердив, що 12 жовтня під час ракетної атаки Росії сигнал повітряної тривоги в Києві було подано із затримкою. Але він пояснив це використанням особливого типу озброєння, яку застосувала Росія. ЄС відкрив ще 2 переговорні кластери для України. Європейський Союз офіційно відкрив для України ще 2 переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Йдеться про кластер номер 2 – внутрішній ринок і кластер номер 3 – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили 13 жовтня під час засідання міжурядової конференції «Україна-ЄС» у Люксембурзі. Євросоюз також визначив контрольні показники, які Україна має виконати для майбутнього попереднього закриття цих кластерів.
0: Головні події в Україні.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Актуально.
1: Зниклі, але не забуті. Кожну другу неділю місяця коростенці збираються на акцію нагадування про безвісті зниклих і полонених військовослужбовців. Ось і цього разу, 11 жовтня, на центральній площі міста зібралися рідні та близькі воїнів, батьки, матері, дружини та діти. До акції доєдналися родини зниклих безвісті з Малина, Лугин, Овруча. Учасники розгорнули прапори військових бригад з портретами зниклих безвісті бійців. Ось що розповіла журналістам Коростень Медіа координаторка родин безвісті зниклих і дружина військовослужбовця 115-ї бригади територіальної оборони Петра Сидоренка Світлана Сидоренко.
2: Мета нашої акції – нагадати всім нашій громаді про те, що є дуже велика кількість людей, які безвісти зникли нашої громади, які, не зважаючи ні на що, пішли з перших днів війни захищати свої сім'ї, нашу країну, наше місто, і до сих пір їх доля невідома. І тому родини хочуть нагадати про себе і про них всім, хто поряд.
3: Скажіть, будь ласка, до таких акцій можуть долучатися лише родини безвісти зниклих чи всі охочі?
2: До таких акцій можуть долучатися, звичайно, всі охочі. Тим більше родинам приємно, і вони дуже раді від того, коли хтось долучається, підтримує, адже люди, які стоять поряд своїм плечем, підтверджують, що ми поряд, ми розуміємо вас, ми підтримуємо вас.
3: Як можна до вас долучитися, щоб дізнаватися інформацію про проведення акцій і інших заходів?
2: У нас є Facebook-сторінка «Голос родин безвісти зниклих». І чітко кожну другу неділю місяця ми проводимо акцію. І тут ось ми спілкуємося і можемо надати всі координати зв'язку. Ну і між собою в нас є, окрім того, ще телеграм-група, де ми теж всю інформацію доводимо до відома. Ми збираємося, ми спілкуємося, і люди бачать, що вони не одні, що є таких людей поряд багато. Ну і привернути увагу, так само привернути увагу, щоб про таких людей пам'ятали, вшановували, щоб суспільство пам'ятало, що в нас є захисники з нашого міста, доля їх, про яких невідома до сих пір.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл Мінськ, яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Верховна Рада України підтримала нову модель соціальної допомоги. Проголосований законопроєкт узгоджується з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Отже, Верховна Рада 13 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт за номером 15094 про базову соціальну допомогу. За документ проголосували 247 народних депутатів. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк у коментарі «Інтерфакс Україна». Закон об'єднує розрізнені виплати сім'ям з низькими доходами в єдину комплексну підтримку. Документ поєднує грошову допомогу з наданням соціальних послуг на рівні громади та передбачає індивідуальний підхід до кожної сім'ї, розповіла Шуляк. Вона пояснила, що повномасштабна війна посилила соціальні ризики та збільшила кількість сімей у складних життєвих обставинах. Водночас чинна система лишається фрагментованою. Державні виплати не інтегровані з наданням соціальних послуг на рівні громади. Громада часто навіть не знає, що родина отримує державну допомогу і не має жодного впливу на її ситуацію. А саме громада найкраще бачить, що насправді потрібно конкретній сім'ї, додала Шуляк. В Україні з 1 липня 2025 року вже діє експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги, який об'єднав кілька видів виплат. Серед них допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, багатодітним сім'ям, виплати дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Народна депутатка зазначила, що новий законопроєкт закріплює цю модель на постійній основі з урахуванням результатів експерименту. Шуляк зауважила, що нова модель передбачає метод введення випадку. Кожній сім'ї з низьким доходом буде складатися індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб. При цьому заявницький принцип, коли сім'я сама звертається за допомогою, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою. Голова комітету зазначила, що розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між базовою величиною для всієї членів сім'ї або для всієї сім'ї та середньомісячний доход сім'ї. А саму базову величину встановлюватиме щорічний закон про державний бюджет. І вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу. Працездатних отримувачів допомоги законопроєкт стимулюватиме повертатися на ринок праці. Адже законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприйняття зайнятості. Окрему увагу приділено профілюванню сімей з низькими доходами, щоб визначити, якого саме супроводу кожна із них потребує, наголосила Шуляк. Проєкт закону узгоджується з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Нагадаємо, що Світовий банк надає Україні 880 мільйонів доларів на соцзахист у межах проєкту «Спіріт», який спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростень увійшов до переліку 50 українських міст, які оцінюватимуть у межах нового циклу дослідження Європейського індексу міст у 2026-2027 роках. Дослідження проводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. Перше оцінювання розпочнеться у жовтні 2026 року. Воно стосуватиметься відкритості міської влади та взаємодії з громадськістю. Європейський індекс міст допомагає визначити, наскільки місцеве самоврядування дотримується принципів прозорості, підзвітності та належного врядування, а також наскільки доступними для жителів є інформація, електронні послуги і інструменти участі в житті громади. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль відбувся 8-9 жовтня у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. Коростенська громада розпочала участь у проєкті «Європейський шлях громад України 2.0. Цифрове демократичне врядування задля сталого економічного розвитку». 9 жовтня представники міської ради взяли участь в установчій онлайн-зустрічі, під час якої обговорили потреби громад та подальші кроки співпраці. Проєкт передбачає вдосконалення цифрового управління, оновлення стратегічних документів відповідно до стандартів ЄС, залучення жителів до ухвалення рішень і розвиток сталих практик. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В Олеївську поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ввечері 10 жовтня на вулиці Володимирській. За попередніми даними, зіткнулись автомобіль Volkswagen Tiguan під керуванням 20-річної місцевої жительки та мотоцикл Мінськ, яким керував 33-річний чоловік. Мотоцикліст загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії встановлюються. У Коростені зі ставка дістали тіло чоловіка. Уранці 12 жовтня у Коростені рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій дістали зі ставка тіло чоловіка. Загиблий перебував на поверхні води приблизно за 2 метри від берега. Фахівці витягли тіло на берег і передали правоохоронцям. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

14 жовтня у світі відзначають Всесвітній день екологічної освіти. Може здатися, що це лише одна з чисельних екологічних дат, але насправді це не так. Це день, який має більш глибокий зміст. Бо саме освіта є тим фундаментом, на якому відбудовується майбутнє нашої планети. Ось кілька цікавих фактів. Стокгольмська конференція 1972 року стала першим великим міжнародним заходом, де на глобальному рівні було піднято питання про збереження навколишнього середовища. Під час конференції було встановлено основи для формування екологічної освіти як окремої галузі. А уже 14 жовтня 1977 року у Тбілісі, Грузія, відбулась міжурядова конференція ООН з екологічної освіти. У її підсумку була ухвалена Тбіліська декларація, що стала важливим документом для розвитку екологічної освіти по всьому світу. Ріо-де-Жанейро, 1992 рік, конференція ООН з довкілля і розвитку, яка підкреслила важливість освіти в контексті сталого розвитку. Згідно з її рішеннями, екологічна освіта стала невід'ємною частиною стратегії глобального виживання. Зміни на локальному рівні відбулись. У багатьох країнах уже сьогодні школяри вивчають основи екології з самого дитинства. Наприклад, у Фінляндії та Швеції вже понад 30 років інтегровано екологічну освіту в усі навчальні дисципліни, що дозволяє формувати у дітей відповідальність за збереження природи. Технології та інновації. Слід пам'ятати, що нові екологічні технології, як то зелена енергетика, електричні автомобілі та сміттєпереробні технології, стали не лише предметом вивчення на уроках, але й стимулюють інтерес до вирішення глобальних екологічних проблем серед молоді. Сьогодні екологічна освіта є одним з головних пріоритетів у навчанні по всьому світу. Вона допомагає не тільки формувати відповідальне ставлення до природи, але й підготувати майбутніх лідерів, здатних вирішувати найбільш нагальні екологічні проблеми. Важливо, що ці знання вже стають невід'ємною частиною професійної підготовки у галузях, що безпосередньо впливають на екологічну ситуацію, таких як агрономія, інженерія та урбаністика. До речі, цікаво, що екологічна освіта стосується не лише охорони здоров'я, а й розуміння взаємозв'язків у світі. Як, наприклад, глобальне потепління впливає на врожаї, як зміни клімату провокують стихійні лиха, і навіть як наша енергетична поведінка впливає на економіку. Це ціла наука про життя на планеті в балансі. І ось іще декілька цікавих фактів до цього дня. За оцінками вчених, кожна тона переробленого паперу зберігає 17 дерев і понад 25 тисяч літрів води. А виробництво алюмінієвої банки з вторинної сировини потребує у 20 разів менше енергії, ніж виготовлення з руди. А ще середньостатистичний українець щороку утворює близько 300 кілограмів побутових відходів. І лише невелика частина з них йде в переробку. Усе це ще раз доводить – знання – це сила. І коли ми розуміємо наслідки своїх дій, то можемо приймати більш свідомі рішення. В нашому місті також дуже багато впроваджується різних технологій. Ми сьогодні переходимо на сонячні панелі, ми сьогодні говоримо про енергозберігаючі заходи в наших закладах. Ми сьогодні повертаємось потихеньку до того, що будемо знов сортувати сміття для того, щоб була вторинна переробка. Тож у цей день, Всесвітній день екологічної освіти, варто нагадати собі просту істину. Природа – не ресурс, а наш спільний дім. І саме освіта – ключ до того, щоб цей дім залишався затишним, чистим і живим для наших дітей. Можливо, сьогодні ви не посадите дерево, але якщо просто замислити, що можете зробити для довкілля, це вже буде першим кроком. Адже екологічна освіта – це не про знання, а про вчинки.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Що ж зірки нам бажають сьогодні, 14 жовтня, у середу? Овни, день сприятливий для рішучих кроків. Не поспішайте з висновками, спокій допоможе знайти правильне рішення. Тільці, зосередьтеся на практичних справах. Невелика фінансова обережність сьогодні не завадить, а тепла розмова покращить настрій. Близнюки, на вас чекають цікаві новини та несподівані зустрічі. Будьте відкритими до нових ідей, але не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Раки, прислухайтесь до себе і не беріть близько до серця чужі слова. Домашній затишок і підтримка близьких допоможуть відновити сили. Леви, а ось у вас чудовий день, щоб проявити ініціативу. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви будете готові почути інших. Діви, ну а вам зірки говорять, наведіть лад у справах і думках, не прагніть усе контролювати. Іноді найкращий результат приходить тоді, коли ви дозволяєте собі трохи відпочити. Терези, день вимагатиме дипломатичності. Уникайте суперечок, шукайте компроміси і не забувайте про власні бажання. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні може стати добрим помічником. Не поспішайте розкривати всі плани, спочатку переконайтесь, що обрали правильний напрямок. Стрільці, час для нових задумів і приємних відкриттів. Навіть невелика зміна звичного маршруту може подарувати вам гарний настрій. Козероги, практичність допоможе впоратись із завданнями. Не відкладайте важливих розмов, але обирайте для них тихий, спокійний тон. Водолії, день може принести нестандартні ідеї. Записуйте цікаві думки, спілкуйтеся з друзями і залишайте місце для приємних несподіванок. Ну і риби, не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку, улюбленої музики та людей, поруч із якими вам добре. Ну і порада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся передбачити все наперед. Іноді достатньо зробити один маленький крок, щоб наблизитись до великої мети. Пам'ятайте іще, гороскоп – це лише привід для гарного настрою, а ваш день залежить передусім від ваших рішень.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Кінець – це завжди початок. Настінинка розплющила очі, потягнулася під яскраво-жовтим простирадлом пелюсткою мами Соняха. І ось, уже через неї почали пробиватися перші сонячні промінчики, що так приємно гріли білі боки зернятка. «Доброго ранку!» – вигукнула Настінина і почула веселий хор голосів у відповідь. «Привіт! Щиро вітаю! Гарного усім дня!» Весело листіло звідусіль. Так починався кожен ранок для Соняха та його малих діточок-зерняток на сінинок. Веселий гамір не втихав зранку до ночі. Зернини сміялися, гралися, штовхала одна одну та співали веселі пісні. Іноді хтось кричав «Я щаслива!» І усі радісно підхоплювали і волали на випередки. «І я щаслива! І я! І я!» І стільки щастя було у цьому перегукуванні, що насінини робили це щоденно, отримуючи величезне задоволення. Зранку до ночі насінини про щось розказували одна одній, гралися та сміялися із жартів. З першою вечірньою прохолодою Соняк вкривав своїх малець жовтими пелюстками, захищаючи від холоду ночі. Щоденно зернини набирали у вазі, ставали більшими, пузатими, їх білі боки засмагли на сонці та геть почорніли. Якось посеред білого дня трапилась жахлива пригода. Прямо з неба на Сонях приземлився горобець і вправно почав длубати з квітки зернину за зерниною. Настінинки почали кричати від страху, але птах чи не чув їх, чи гачути не хотів. Полетів лише тоді, коли добре наївся. Так насінини вперше в житті дізналися, що існує страх та небезпека, і світ не завжди буває лагідним та добрим до тебе. Бабуся, на городі якої ріс Сонях, після того випадку зав'язала голівку Соняха білою хустиною. Звичайно, що через неї було не так добре видно сонце та небо, але насінинам весело було разом. Тому вони не сумували під хусткою, бо головне – це безпека. Дуже скоро зерняткам геть стало тісно, такими вони виросли великими. Товсті боки впиралися в стіночки власного ложа. Ночі ставали усе довшими та прохолоднішими, а мати Сонях уже не могла вкривати зернинки своїми пелюстками, бо вони позаверталися та почали сохнути.

На полі з'явилася бабуся з качалкою та відром у руках. Вона вправно зрізала велику квітку та почала вибивати качалкою зернятка. Насінини летіли донизу та кричали «Я лечу!». Приземлялися на голови одна одні, не розуміючи, що буде далі. Але вони були разом, і тому це було не зовсім не страшно. Наша насінинка теж полетіла, але випадково впала на землю поруч. «Агов, агов, я тут! Заберіть мене до всіх!» – кричала мала. Але її ніхто не почув. От ви чули, як кричать насінини? І бабуся теж не почула. Вона дотрусила голівку, кинула її на купу зілля та почвалала з відром насіння до хати. «Заберіть мене звідси!» – до вечора кричала насінина, але, звісно, її ніхто не чув. І за нею не повернувся. «Тш-ш-ш!» – прошепотіла їй земля. «Не кричи, бо тебе почують птахи. Краще заривайся поглибше в мене. Там темно і тепло, ти заснеш і будеш щаслива». «Я хочу знову бути щасливою!» І зернятко з головою занурилося у темну вологу землю. Наступного дня погода геть змінилася з літньої на осінню. День лив дощ, та вітер пригинав дерева до землі. Разом з краплинами води наша насинина геть глибоко опинилася під землею. Це було дуже сумно. Бачити лише темряву. Ні один сонячний промінчик не міг пробитися сюди. Але найстрашнішою була самотність. Після того, як ти виріс у компанії сотні таких, як ти, опинитися сам на сам було жахливо. Лише земля час від часу шепотіла: «Спи, засни, не думай ні про що». «Мабуть, це смерть», – подумала зернинка. «Ти заснеш і так сплять

про те, як вона разом з іншими насінинками співає веселі пісні, чи як сміються з якогось дотепного жарту. «Я щаслива!» – спросоння прокричала насінина. І від цього на хвилину прокинулась, відкрила очі і знову їх заплющила. Краще вже спати та бачити такі сни, аніж тужити за тим, чого вже не повернути. Я вже ніколи не буду щасливою. Ніколи. Біль від такої думки розривав серце. Але все минає. Насінина знову міцно заснула. Розбудили її холодні краплини води. Це танув на поверхні сніг. Насінинці дуже хотілося пити. І вона із задоволенням напилася водички. Яка солодка ця вода! Цікаво, а що там на поверхні відбувається? І оцю хвилину її луски лопнули, і показався маленький білий паросток, який почав як ніжка відштовхуватись від землі і нести голівку з лусточкою доверху. Насінинка жваво проклюнулась під землі, напружилась та скинула свою вже геть непотрібну лусточку. Розкрив назустріч сонцю та небу свої зелені листочки. «Я знову бачу небо!» – кричала вона від неочікуваного щастя. «Я відчуваю тепло сонячних промінчиків! Я знову жива!» І вже геть тихо. «Я знову можу бути щасливою!» Не могла зупинити своєї радості зернинка. Але то вже була не зернинка. Це був паросток соняха, який невтомно почав тягнутися до сонця і рости не по днях, а по годинах. Ось з'явилася ще пара зелених листків, голівка, що швидко росла, і найчудовішим було народження власних насінинок. «Я щаслива! Я! Я!» Так починали свій ранок зернинки. «І я щаслива!» думав сонях, лагідно прикриваючи на ніч своїми пелюстками малечі. Кінець однієї історії завжди є початком іншої. Тепер я це точно знаю. І ще я знаю, для того, щоб побачити день, потрібно пережити день.